Și-o pe 100 de mândură? Pentru conciulent. Pronul din el hindi ceea ce vigan unul stan avocat slonjoli, alțulen, echei ciobirgan, azi că ciobir, celu,